0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: শ্রোতাসকল, অনুষ্ঠানত এইবাৰ শুনক লতা মঙ্গেশকৰৰ কণ্ঠৰ এই গজলটি।